0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

в Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

Хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Радіо «П'ятниця».

в Україні 5 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

Радіо П'ятниця. Генеруємо гарний настрій цілодобово. Радіо П'ятниця заряджає.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Прокидайся, прокидайся, сонечко, доброго ранку. Оченята відкривай, зробимо зарядку. Прокидайся, сонечко, попереду.

Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: у наші спогади найкраще у житті.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: просто твоя.
1: В Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря – 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах – плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
3: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
4: Ми починаємо?
3: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
5: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну 5-ту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
6: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
7: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних чи СМ-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
11: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
12: Час міняти гуму і настрій. Весна –

В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
3: 10 травня у Філз Гарден на ВДНГ надпотужна та дика енергія Руслани. Перша переможниця Євробачення з оновленим шоу, що заряджає кожну клітину тіла. Екстремальний драйв, модернове звучання та світло справжньої України просто неба. 10 травня, 19:00. Руслана у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
2: Літом, літо, діти, починай.
3: Використовується фонограма.
4: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вєрьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.UA та у всіх касах міста.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія New Balance.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Мені так треба поговорити з тим, хто зможе розрадити.
2: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
3: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верхувен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
4: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі: Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
5: Соціальна реклама.
7: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває! Не пропустіть у суботу, 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця» жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. На

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу, або вже давно треба, але руки не доходять. Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоурум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення, сучасний дизайн, зручний заїзд. Все є, лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
3: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
4: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
3: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
5: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
6: Експрес-таксі.
5: Оплата карткою прямо у машині.
6: Експрес-таксі.
5: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
6: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
7: 24 травня «Шумей» із концертом «Просто неба» у «Філз Гарден» на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19:00, «Філз Гарден», «Шумей». Квитки на контрамарка.ua.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у «Філз Гарден» на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
9: Радіо П'ятниця.

0: «Погода» на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
6: У студіях світла, в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
7: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
6: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
8: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
6: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
4: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
6: Світ TV Originals представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
11: Чи займались ви сьогодні фізичною активністю? Саме з цього питання починається нове розуміння спорту в Україні. 27 травня – п'ята всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу «СБК Summit Ukraine-2026» у Київському КВЦ «Парковий». За підтримки Агенції масового спорту України на конференції говоритимемо про масовий спорт, доступність і те, як рух стає звичкою для мільйонів. 1500 учасників, 50 спікерів і один день, що може змінити ваше бачення індустрії. Приєднуйся. 27 травня. СБК Summit Ukraine. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
12: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
13: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
15: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
16: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
17: Не є лікарським засобом. Реклама.
18: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон.
9: Українська прем'єр-ліга триває!
10: Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
18: Радіо «П'ятниця».

в Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: 15 травня – довгоочікуваний концерт унікального Меловіна у Філз Гарден на ВДНГ. Концептуальне шоу, де світло і звук стають одним цілим. Улюблені хіти «Обиратиму себе», «Ти», «Вітрила» та «Дрімер». Відчуй сміливість та щиру емоцію артиста, який не боїться бути собою. 15 травня, 20:00, Філз Гарден, Меловін. Квитки на Contramarca.ua.
3: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
4: Використовується фонограма.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Army.
1: Реклама.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
5: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські.

0: 1.05.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Наші численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епі Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
4: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
5: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18:00. Палац мистецтв «Україна». Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті «Контрамарка.UA» та у всіх касах міста.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
6: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Сили на нулі.
4: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига!
6: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
12: Ми починаємо
13: дизель-шоу!
11: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
14: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ-ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
18: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
19: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
19: Соціальна реклама.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
12: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
21: 16 команд. 16 фан-клубів. Тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
22: Радіо «П'ятниця».

на радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
1: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
2: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
5: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто небо, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
7: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
8: Настрій п'ятниці.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Тося Елі.
1: Увечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
2: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
4: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
3: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
6: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно, Буча, торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин, салон, шоу-рум. Рум, сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
7: 16 травня у Fields Garden на ВДНГ найщиріша «Мама Ріка» із великим концертом. Музична терапія, де драйв і лірика зливаються в єдине ціле. Співаємо разом хіти, що вже є у твоєму плейлісті. «Полюбила», «Не ходи», «Зв'язок» та проживаємо кожну історію наповну. 16 травня, 20.00, «Мама Ріка» у Fields Garden. Квитки на контрамарка.ua.
8: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
9: КАН святкує.
10: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
11: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
10: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
11: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
10: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
11: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
2: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «Люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Ів Роше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Ів Роше».
2: Деталі акції на сайті «Ів Роше UA».
3: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
6: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
8: Світ TV Originals представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
8: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
13: Сили на нулі.
14: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
15: Я виснажена.
16: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується ГО «Дівчата» спільно з Help Hilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця».
19: Соціальна реклама.
20: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
21: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
19: Соціальна реклама.
22: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє
11: Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
12: Слухайте щоп'ятниці
11: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
12: На радіо «П'ятниця».
11: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
13: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15.30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
15: Весна – це плани на шашлики. Весна на радіо «П'ятниця».

в Україні 12-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер «Аризона». 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». Хезбургер!
0: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
2: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат – плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
3: 10 травня у Філз Гарден на ВДНГ надпотужна та дика енергія «Руслани». Перша переможниця Євробачення з оновленим шоу, що заряджає кожну клітину тіла. Екстремальний драйв, модернове звучання та світло справжньої України просто неба. 10 травня, 19:00. «Руслана» у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
5: Використовується фонограма.
6: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
7: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
6: Живий звук.
8: Це одно я круче.
9: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: На радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря – 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах – плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах – плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Trap.army.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
5: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр».

0: 5.2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках?
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Пауербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Оліо-оліо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Пауербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
5: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
4: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
6: Файна Таун – живий квартал.
7: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
8: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Верьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Весна. Чудовий привід оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Ять з історією з 1879 року.
3: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
4: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
7: Не є лікарським засобом.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Це впізнай брехню.
9: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
11: Ми з чоловіком робимо фальшивий
12: оргазм.
9: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
10: Правда чи брехня?
13: Боже, яка інтрига.
9: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
17: Ми починаємо?
16: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00 тільки в ефірі 1+1 Україна.
18: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
19: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
20: Не знаю, що робити. Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Helphilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
21: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
22: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
23: В офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних систем операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
7: Радіо «П'ятниця».

В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. СПА-комплекс. Комфортні номери. Розкішні сніданки. Центр масажу та косметології. Фітнес-клуб. Салон краси. Кідс-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одесі.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо, як по нотах.
3: Назару личить Назарокко. Яні пасує Яндеко. А Григорій обрав Григоретро. Агромат. Плитка, сантехніка та підлогові покриття. Скільки мрій, стільки рішень. Переконайтесь особисто.
4: 24 травня Шумей із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилею. 24 травня, 19.00, Філз Гарден, Шумей. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
6: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські – все так просто.
7: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
8: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
7: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб.
9: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: ввечері пошиваєтесь, як старенький смартфон, на останніх відсотках.
1: Радіо «П'ятниця» та «Повербанка» заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок – вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка» – міні-реактор твоєї енергії. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Кійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
7: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Під магазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
8: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай! Експрес-таксі викликай! Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
9: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Кан святкує.
10: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
11: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
10: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
11: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
10: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
11: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
1: Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з Міравіс. Міравіс від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
1: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
2: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
3: Весна. Чудовий привіт оновити свій дім разом з Мірсон. Подаруйте собі більше комфорту та ніжного сну від Мірсон. Постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Як з історією з 1879 року.
5: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
8: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
9: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
10: Не є лікарським засобом.
11: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
12: Це впізнай брехню.
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
17: Ми починаємо
18: дизель-шоу!
16: З 15 травня щоп'ятниці о 19:00. Тільки в ефірі 1+1 Україна.
19: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Соціальна реклама.
12: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Соціальна реклама.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
14: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон. Українська прем'єр-ліга триває. Не пропустіть у суботу 9 травня о 15.30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
18: Радіо «П'ятниця».

Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sportlife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Готель Немо з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою, спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей, сплачуйте тільки за 5. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель Одеси.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: 10 травня у Філз Гарден на ВДНГ надпотужна та дика енергія «Руслани». Перша переможниця Євробачення з оновленим шоу, що заряджає кожну клітину тіла. Екстремальний драйв, модернове звучання та світло справжньої України просто неба. 10 травня, 19:00. «Руслана» у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
5: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
6: Використовується фонограма.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливо. Дощ. У Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Арми.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
4: Але насправді це просто тому, що у них не було Печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські –

0: 5 лютого 2026. Деталі на epicenter.ua.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня.

0: ввечері пошиваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Вмикайте радіо «П'ятниця». Ми разом із партнером «Павербанка» заряджаємо і даруємо подарунки. Щобудня о 17.15 гра «Тримай заряд» із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому.
2: Дорогенькі мої! Найкращі в світі радіослухачі! Скоріше! Реєструйтесь на сайті Радіо П'ятниця. І, можливо, сьогодні моє «Ольо-Ольо» почуєте саме ви.
1: Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на Радіо П'ятниця. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
5: Не є лікарським засобом.
3: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
6: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
6: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
6: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
8: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер PrivatBank. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
9: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18.00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
10: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15.30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
11: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
12: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
11: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
13: Файна Таун – живий квартал.
1: Радіо «П'ятниця».

Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця. Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
4: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
5: Світ TV Originals представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
10: Лікар призначив панкреатин? Запитайте в аптеках саме лікарський засіб. Панкреатин 8000 у синій упаковці. Це гарантована активність ферментів, яка підтверджена у кожному сертифікаті. Панкреатин 8000 Небат працює для вас.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
13: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
14: Сьогодні, 9 травня, насичена футбольна субота 27-го туру української прем'єр-ліги. Одразу 4 матчі. О 13:00 Рух приймає Верес. О 15:30 центральний матч туру. ЛНЗ у Черкасах грає з Динамо. А о 18:00 одночасно пройдуть дві зустрічі. Оболонь проти Епіцентру та Зоря проти Металіста 19:25. Вмикайте і вболівайте наживо тільки на УПЛ ТБ. Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
15: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
16: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані».
16: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
17: 16 команд, 16 фан-клубів, тисячі сердець в унісон.
2: Українська прем'єр-ліга триває.
14: Не пропустіть у суботу 9 травня о 15:30 на радіо «П'ятниця». Жива трансляція матчу, який футбольні фани та оглядачі називають центральним у 27-му турі. ЛНЗ приймає «Динамо». Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикайте та вболівайте! Радіо «П'ятниця» – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Ввечері почуваєтесь як старенький смартфон на останніх відсотках.
1: Радіо П'ятниці та Повербанка заряджають подарунками. Щобудня о 17.15 тримай заряд із Вікторією Зубрійчук. Вигравайте тижневий запас енергії від нашого партнера та зручний шопер. А 26 травня серед усіх учасників, хто зареєструється у грі, ми розіграємо головний подарунок. Вікенд-відпочинок, щоб перезавантажитись по-справжньому. Партнер проєкту «Павербанка». Міні-реактор твоєї енергії. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
3: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
4: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
6: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Готель «Немо» з дельфінами в Одесі. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Для вас теплі басейни з морською водою. Спа-комплекс, комфортні номери, розкішні сніданки, центр масажу та косметології, фітнес-клуб, салон краси, кіц-клаб для діток та безпечне укриття. Лише у травні. Весняна ніч у подарунок. Бронюйте 6 ночей. Сплачуйте тільки за 5. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель Одеси.
8: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
9: Експрес-таксі.
8: Оплата карткою прямо у машині.
9: Експрес-таксі.
8: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
9: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
10: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
11: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході України очікується похмура погода, переважно без опадів, проте в Карпатах подекуди дрібні дощі. Температура повітря 15-20 тепла. На півночі та на сході також хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 20-27. У південних областях сонце межуватиме з хмарами, здебільшого без опадів, але в Одесі очікується дощ. На термометрах плюс 17-23. В центрі сьогодні 20-25 тепла, хмарно, подекуди можливий дощ, у Києві має бути сухо, на термометрах плюс 18-22.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Чим пахне дитинство? Маминим волоссям, казками про добро і тихим «люблю тебе, мамо». Подякуйте найріднішій із французьким брендом «Івраше». До Дня мами даруємо мінус 50% на рослинну косметику та парфумерію. «Люблю тебе, мамо» у бутиках вашого міста та на сайті «Івраше».
4: Деталі акції на сайті «Івраше.ua».
5: У студіях «Світла», в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
6: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
5: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях «Світла» засвіти сад, знайди свій скарб.
7: Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
8: Хочеш, щоб так хрустіли яблука з твого саду? Захищай його від основних хвороб разом з «Міравіс». «Міравіс» від Сингента. Надійний захист твого саду. Захищаєш вчасно, хрустиш класно.
9: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю «Мастеркард». Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
10: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
11: Не є лікарським засобом.
12: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі «One Camp» у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа Світлана Тароварова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: 16 команд, 16 фан-клубів. Це сила та міць українського футболу. Українська прем'єр-ліга триває. Просто зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Наживо. Центральний матч у 27-му турі УПЛ, на який чекають усі футбольні фани. ЛНЗ приймає Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше, відчуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Друзі, усім привіт! Запрошуємо вас на черговий, на цікавий поєдинок української прем'єр-ліги, яка уже на фінішній прямій перебуває. 27-й тур ЛНЗ в Черкасах приймає київське «Динамо». Поєдинок, який викликає величезний інтерес. Народ підходить на трибуни. Ну і, власне, у команд є великий інтерес до того, аби здобути сьогодні перемогу. ЛНЗ зараз третій в турнірній таблиці, але у випадку успіху може повернути собі другу сходинку. Полісся випереджає ЛНЗ зараз на 2 очки, має вже зіграний матч у цьому турі. Динамо четверте, у Динамо є ризик із 4-го місця впасти нижче, якщо справи підуть погано в останніх турах, а от до ЛНЗ аж 6 очок та ще й поразка в першому колі. Тобто для команди Ігоря Костюка справа принципова: перемогу здобути, закрити поразку від Шахтаря у попередньому турі і непоганий настрій собі організувати перед фіналом Національного кубка проти Чернігова. Це, звичайно, зараз найголовніший турнір і найголовніший матч цієї весни і закінчення сезону для Динамо. Втім, фінал кубка іще попереду, а сьогодні тут і зараз гра проти ЛНЗ в Черкасах. Я бачу на трибунах достатньо багато вболівальників у ЛНЗ, який розгубив свою перевагу фантастично після зимової перерви. Ми пам'ятаємо, ЛНЗ був лідером чемпіонату, і усі говорили, чи зможе черкаський колектив реально поборотися за титул. Зараз уже від лідера, від Шахтаря, 10 очок відділяють ЛНЗ, так що ось цей чемпіонський хід, тонус, який був до паузи в чемпіонаті, втрачено його, але потрібно пробувати повертати. Матчі із такими суперниками, як «Динамо», завжди надихають на хороший футбол, на хорошу гру. Тим більше, коли ти граєш перед своїми вболівальниками, тим більше, коли прекрасна погода, прекрасний газон у Черкасах. І все має сьогодні скластися так, що завад хорошому футболу, хорошому матчу немає. Буквально лічені хвилини до початку цієї гри розкажу про склади. У «Динамо» Руслан Нищерет у воротах. В полі грають Максим Коробов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак, Микола Михайленко, Назар Волошин, Олександр Піхальонок, зі старту він капітан, Микола Шапаренко, Ашола Гундана і Едуардо Герреро у Ігоря Костюка сьогодні у стартовому складі. Немає автора блискучого голу у ворота Шахтаря Пономаренка, він заліковує своє пошкодження, Редушка немає, який дуже сподобався на фланзі. Зрозуміло, що Ігор Костюк своїх лідерів, тих гравців, які в хорошому тонусі перебувають і є важливими для команди, перед фіналом кубка все ж таки вирішив поберегти і залишив вдома. У Віталія Пономарьова у стартовому складі Олексій Паламарчук, уже знакова фігура в воротах для української прем'єр-ліги. Подивимося сьогодні для нього складний тест, але він вміє чудово захищати свої ворота. Одна із провідних ролей на полі сьогодні в Олексія Паламарчука. У полі в ЛНЗ Геннадій Пасіч, Олег Горін, Назарій Муравський – капітан, Олександр Драмбаєв, Роман Дідик, Артур Рябов, Євгеній Пастух, Артур Микитишин, Марк Сінор і Денис Кузик сьогодні у складі ЛНЗ. Віталій Романов – головний арбітр цієї зустрічі, і з нетерпінням ми чекаємо на його стартовий свисток на початок цього матчу для того, аби уже поринути в атмосферу гри. Поїхали! Гра розпочалася у Черкасах. ЛНЗ приймає київське «Динамо» і вмикається фан-сектор надзвичайно активно. І ви чуєте, буквально дихання, ритм стадіону у Черкасах. Подивимося, хто кого. Сьогодні, власне, обидва колективи налаштовані на рішучу і результативну боротьбу. Зараз Динамо з м'ячем зі своєї половини поля. Спроба на фланзі знайти Максима Коробова. Коробов знайшовся, але грає назад. Так, як все ж таки суперники не розкриваються і готові підтискати. Ми знаємо манеру гри Лензе, коли ця команда діє без м'яча. Вона може дуже довго терпіти на своїй половині поля, закрити будь-які можливості для суперника атакувати. І це завдання ЛНЗ на початок цієї зустрічі. Видається, що має бути Динамо налаштоване непогано Ігорем Костюком. Треба все ж таки здобути 3 очки в українській прем'єр-лізі, в таблиці, аби бодай в топ-4 залишатися і не опускатися нижче. Зараз Динамо через лівий фланг атакує. Будемо стежити за усіма найцікавішими подіями цієї зустрічі. Відразу скажу, що 2 хвилини, які не вражають якоюсь стартовою швидкістю. Ні, цього нічого немає. Достатньо розважливо. Обидві команди себе поводять і достатньо академічний розвиток атаки у Динамо, яка закінчується неточною передачею Максима Коробова по флангу. М'яч прокотився всією половиною поля ЛНЗ і вийшов за межі через лицеву лінію. І зараз буде Олексій Паламарчук повертати м'яч у гру. Голкіпер ЛНЗ. Але ні. Так, все ж таки він. Спочатку показали черкасці, що будуть розігрувати. А потім Олексій Паламарчук вигукнув, що він виб'є, і вибив далеко на чужу половину поля. Там чіпляється за м'яч Пастух. Пастух грає в центр. І ще передача центровіша від Микитишина. Вривається зараз ЛНЗ. Здавалося б, штрафний майданчик через правий фланг, але не наздогнав цей м'яч Геннадій Пасіч. Непогано, так от ніби колектив Віталія Пономарьова виманював зараз гравців Динамо до свого штрафного майданчика ось цим нібито розіграшем м'яча, а потім Паламарчук відрізає усіх довгою передачею і ледь справу не довели, ну принаймні, до небезпечного прострілу на завершальний удар зараз господарі цього матчу. Динамо знову з м'ячем. Так, по часу на стартових хвилинах кияни володіють м'ячем довше, але уже в ті секунди, які володіли ним футболісти ЛНЗ, вони створили ситуацію гострішу. Прийшла Динамо вже на чужу половину поля. На правому фланзі зараз в тісній такій компанії під опікою суперника пробували організувати кияни атаку. Назар Волошин навіть впав, але арбітер не фіксує порушення правил. Проти нього потрібно підводитися і продовжувати гру. І Волошин уже на ногах. Ніякого пошкодження у нього немає. Так, він напрацьовував на штрафний удар після втрати м'яча, але все, на думку рефері, гравці ЛНЗ зробили чисто. Знову правий фланг. Там уже Піхальонок віддає назад передачу. Олександр, капітан Динамо, вривається зараз у штрафний майданчик після пасу зліва. А Герера, який забив у ворота Шахтаря, але через мінімальний, мізерний, мікроскопічний офсайд його м'яч одразу, фактично після його виходу на заміну, скасували, не зарахували. Тягнувся зараз Гереро у штрафному майданчику за передачею. Достатньо ризиковано робив це щодо стану свого здоров'я у перспективі. Міг і потягнути м'язи, але нічого поганого не сталося. Зараз шанс у ЛНЗ. У штрафному майданчику м'яч. Прибирається захисник Динамо, а інший блокує удар і м'яч летить на кутовий від Максима Коробова. Ну що ж, зовсім несподівано, з нічого практично виникають моменти у ЛНЗ. Майже уже все закінчилося в центрі. Динамівці перехопили передачу Марка Асінора, а потім другим темпом все ж таки він віддає на Артура Рябова. Той прибирає опонента, пробує в дальній кут пробивати, Руслан Нещерет нібито реагував, але не факт, що він діставав би м'яч. Кутовий заробив ЛНЗ. Артур Микитишин готовий подавати. Штовханина в штрафному майданчику «Динамо». Тому подача відбудеться не одразу. Спочатку виховна робота від Віталія Романова. А після цієї виховної роботи можна поновлювати боротьбу. Велетенський, Муравський штовхається із Волошиним. Волошин програє йому відверто у зрості. Їм навіть довели справу до удару, нібито футболісти ЛНЗ. А тут уже було порушення правил у штрафному майданчику. Яка агресія! Нещерет, розуміючи, що зараз буде, пішов на Марка Асінора, впав, зіштовхнувшись із ним корпусом. І знову Віталій Романов, суддя цього матчу, береться до справи. А це лише, друзі, 7-ма хвилина гри. ЛНЗ, Динамо Київ, 27-й тур УПЛ, 0-0. І потрібно вже футболістам поспілкуватися з арбітром, який попереджає їх, що усі подібні речі будуть каратися у підсумку картками. Непогано із Кутовим, тут ЛНЗ все робить. Непогано у ЛНЗ із тиском на суперника, зі спортивною агресією, але хитрістю пробує брати Динамо, так що розуміючи, що цю агресію спортивну можна трансформувати в проблеми для самого ЛНЗ. І тут, що називається, в кого більше терпіння і витримки буде, той в певний момент і змусить арбітра покарати опонента попередженням, уникнувши самостійно подібної ситуації. Жорсткий підказ з боку Динамо в центрі поля. Можливо, зараз і буде перша жовта картка. Владислав Дубінчак. Тепер із ним Віталій Романов розмовляє. Мені здається, вже трішечки затягнуто із розмовами. І дарма не дістає картку зі своєї кишені Віталій Романов. Це може вилізти боком надалі, якщо не погасити вчасно ось такий спалах пристрастей серйозний. Звичайно, час покаже, і гра покаже, але чомусь думається саме про це. Лежить гравець ЛНЗ на полі. Йому потрібна допомога лікарів. Там і партнери згуртувалися, ну, ніби лише на водопій, а не тому, що якась сталася страшна травма, але справді дуже-дуже неприємне зіткнення для Артура Микитишина, який постраждав в цій ситуації. Зрізає його Владислав Дубінчак, що називається, під корінь. І цілком можна було показувати жовту картку. Але поки що планка дозволеного піднята високо. Поки що по-хорошому хоче Віталій Романов. Подивимося після поновлення гри, чи зрозуміли футболісти, учасники цього матчу, даний посил від рефері, чи далі

пошкоджену. Ну пробує відчути. Обіймає його Владислав Дубінчак, якому соромно за те, що він накоїв. Він то розуміє, що означає травма для гравця. Сам такий, але для чогось пішов достатньо жорсткий підкат. Можливо, проблеми із боковою зв'язкою, із коліном. Варіантів багато щодо стану Артура Микитишина. Він за межами поля, а гра поновлюється. І Лензе виконав штрафний на правому фланзі. Розіграли на короткі передачі господарі поля. І пасу в штрафний майданчик не вийшло. Назарій Муравський, капітан Лензе, знову в центрі поля. І знову другий поверх виграє. В цьому плані все гаразд. Його потужність, його антропометрія допомагає Лензе не програвати боротьбу за м'яч. Динамо фолить на правому фланзі своєї оборони. Максим Коробов кладе на газон Дениса Кузика. Микитишин повертається у гру, накульгуючи. Сьомий номер Лензе прибігає до партнерів разом із ними, прямує до штрафного майданчика, туди на напівколо перед штрафним майданчиком, щоб вриватися на подачу. Руслан Нещерець, сама уважність. Сонце трішечки світить якраз з того боку, звідки подаватиме Лензе. Подача вже відбулася. Динамо виносить м'яч за межі штрафного майданчика. І Піхальонок на хід партнеру Гереро. У Гереро є варіант попереду, але перехоплення у Лензе. Блискуче чергову контратаку Динамо зриває Лензе у цій ситуації на Марка Асінора. Одразу на чужу половину поля передача. Долучається Євгеній Пастух. І всім складом Лензе вже переходить атакувати у володіння Динамо. Практично усім складом. Олексій Паламарчук на своїй половині поля. І захисники там на межі центральної лінії і чужої половини поля Динамо. Поки що м'яч в ці секунди від однієї до іншої команди переходить. Все це у районі центрального кола. На правий фланг передача на Назара Волошина. Зупиняють його і вважає арбітр, що правило порушив Олександр Драмбаєв. Хоча Драмбаєв міг розганяти небезпечну контратаку, але до того справді він ззаду в'їхав у Волошина і приземлив його не за правилами. Динамівці також розігрують штрафний, не думають вони про подачу, нічого подібного складного не вигадують. І зі своєї половини поля будуть рухати вперед. Вперед рухати не вдалося. Лензе уже м'яч відібрав по лівому флангу в центр поля. Там динамівці перехоплюють. І ось так від однієї команди до іншої. Зараз скидка головою на Олексія Паламарчука. Дуже цікаво подивитися сьогодні на Гереро зі стартових секунд. Форвард, який, безумовно, в статусі легіонера перебуваючи в Динамо, приходив для того, аби ставати основним, забивати багато м'ячів. Поки що цього немає, але, звичайно, рівень підготовки і майстерності його безсумнівний. Гереро зараз в центрі прийняв, праворуч на Волошина. І з лінії штрафного майданчика вибиває Лензе. Вперед мчить Артур Микитишин. Зупиняє його Дубінчак цього разу за правилами. Зігравши в корпус, Микитишин підводиться на ноги. Ось так, коли грає Дубінчак за правилами, у Микитишина травми немає. Що логічно, і потрібно повертатися, допомагати в обороні. Оборона Лензе вже розібралася із атакою Динамо, яка за великим рахунком так і не розпочалася. Перейшли на чужу половину і захлинулися там поблизу вже кутового прапорця біля штрафного майданчика Лензе динамівці. Дуже серйозна боротьба вперта. Обидві команди відчуваються, хочуть перемогти. І обидві команди, як видається, по перших хвилинах можуть перемагати. Причому із перевагою навіть більше в один м'яч. Вистачає сил, вистачає динаміки. Що в Динамо, що в Лензе, без яскраво вираженого фаворита ніхто не заволодів якоюсь суперперевагою. Динамо знову на чужій половині поля. Піхальонок на Волошина праворуч. Волошин в дотик запускав у штрафний майданчик Максима Коробова. Коробов програв силову боротьбу з суперником
який його

0: відтіснив від м'яча. Але комбінація за задумом самим і виконанням практично ідеальна у «Динамо», за виключенням того, що не закінчилася вона ударом. Олексій Паламарчук цього разу вже розіграв зі своєю обороною, з ближніми. А на власній половині поля ЛНЗ, не поспішаючи назад, Драмбаєв. А хочеться ЛНЗ, аби суперник якимось чином все ж таки розкривався. Тому і Муравський нікуди не поспішає довгу передачу робити. Олександр Драмбаєв зараз пас пішов по флангу, знову по лівому. Багато по цьому флангу працюють господарі поля сьогодні і хочуть саме на цей фланг віддавати передачі. Колись тут був Проспер Оба, який зараз перейшов до Шахтаря. Колись такі передачі на нього призводили до блискавичних ривків на чужі ворота з небезпечними передачами, суперударами або голами. Але зараз там такого гравця немає у ЛНЗ. Звичка залишилася. Піхальонок відкидає назад. Динамо вже переводить гру на чужу половину поля. Так ретельніше, що називається. Побільше народу тут стало. Піхальонок справа наліво завантажує на дальній край штрафного майданчика ЛНЗ. Підбирає м'яч там Дубінчак. З-під суперника грає на Шоло, який звільнився під пас. І Шапаренко в штрафний майданчик на Гереро. Гереро перекривають в цій ситуації. На відбій грає ЛНЗ, але це той на відбій, який якраз вважається вдалою грою під час захисних дій. На кутовий йде від Геннадія Пасіча. 16-та хвилина закінчується у першому таймі матчу 27-го туру УПЛ. ЛНЗ Черкаси, Динамо Київ 0-0. На табло... На лаві у «Динамо» Буяльський, Караваєв, Ярмоленко. Які прізвища, які обличчя, люди, які нині є основними у киян, але сьогодні спостерігають за грою з лави, принаймні на її початку. Не знаю, Ігоря Костюка, який план на них. Удар по воротах у «Динамо» головою. Пролітає м'яч повз ворота. І вже комусь там наганяє робить Олександр Піхальонок на правах капітана. Буде удар від воріт у ЛНЗ, як підсумок цієї історії. Поки що без роботи Олексій Паламарчук. Він спостерігає уважно за тим, що відбувається. Відбувається поблизу його воріт уже. Уже там свистіли м'ячики в безпосередній близькості. Але наразі без загроз реальних. Без ударів. І це 18-та хвилина. Знову атакує «Динамо» через центр. Сміливо, там є простір. Передача низом. Занадто самовпевнено, і ще й почав вибагати Дубінчак. Штрафний удар за гру рукою, але її не було настільки очевидно. Віталій Романов розвів руками. «Грайте у футбол», – показав своїм жестом рефері. А пробити. «Динамо» вривається в штрафний майданчик. Це Шапаренко через лівий край, через лівий фланг. І навіть кутового немає для «Динамо». Знову вдало в обороні працює ЛНЗ. Хоча перед тим саме ЛНЗ м'яч подарувало «Динамо». Пропустити після такої втрати перед своїм штрафним майданчиком було б ударом для команди Віталія Пономарьова. Вона не пропускає. Не пощастило Миколі Шапаренку десь на... Певний фінт не повівся його опонент, не купився, не віддав позицію. І на цьому атака «Динамо», яка розпочалася дещо хаотично, так само несподівано закінчилася. Бігає по полю активно Артур Микитишин. Не бачу навіть, щоб накульгував він. Тобто от гравець ЛНЗ, який ризикував зазнати пошкодження, добре себе почуває, наскільки це можливо наприкінці сезону. Власне, протягом якого є завжди і у кожного пошкодження, травми і різні супутні неприємності. Але із Микитишиним все гаразд зараз у ЛНЗ. Не потрібно Віталію Пономарьову щось змінювати до перерви точно. Ще й половини першого тайму команди не відіграли. Правий фланг вмикається у ЛНЗ. Справа в центр, далі ліворуч буде передача. Денис Кузик, він на лівому фланзі один. Прострілює в штрафний майданчик, Динамо виносить. Така дивна висота була польоту м'яча після цієї передачі. Точно не було зрозуміло, чим би мав замикати, якою частиною тіла і ногою, і головою було б важкувато будь-якому з гравців ЛНЗ. Але вже потрібно думати про оборону, тому що Динамо атакує, яка передача, штрафний майданчик, 1-0, Гереро! Офсайду не було, відверто проспали зараз суперника біля своїх воріт господарі поля. Неймовірний момент. А Гереро забиває, і усі одразу думають про те, чи був там офсайд, чи все ж таки чистий гол. Мені здається зі сторони, що був чистий гол. І Гереро абсолютно законний м'яч забив. Незрозуміло, як він там залишився. Пасіч кудись втік, не встиг повернутися, а коли повернувся, уже прилетіло для його команди. Ну що ж, друзі, це так момент. Я сподіваюся, ви відчули його енергію завдяки магії радіо. І нагадую, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Фантастика, друзі! Фантастика, друзі! Показали нам повтор. Я не розумію, як таке може бути. 10 разів показали. Здається, Гереро на лінії, але арбітер не зараховує цей м'яч. Ого, ну хіба що нам іще графіку намалюють і лінію тут прокреслять. Таланить ЛНЗ відверто, і Гереро другий тур поспіль забиває м'яч, що називається, ну я не знаю, на міліметрі ловлять його в офсайді. Це просто якесь нове прокляття в УПЛ. Прокляття Гереро. У нього ще є дуже багато часу сьогодні у матчі для того, аби все ж таки забити легальний гол. Але рахунок у нас 0-0. Нічия у матчі ЛНЗ. Динамо. Красивий м'яч ми побачили. Але рахунок він не змінює. Так буває. В центрі поля Динамо. Лівий фланг вмикається. На свою половину поля. Довелося повернутися Динамо, але атака поновлюється. Поближче до штрафного майданчика Динамо проходить. Може бути, звичайно, симптоматичною ця помилка в обороні ЛНЗ. Геннадій Пасіч, коли зрозумів, що потрібно бігти до своїх воріт, між ним та Гереро було метрів 15. І він не встиг у підсумку. Зараз Динамо зачиняє ЛНЗ на його половині поля. Знову по центру спроби прорватися. Біловар праворуч зіграв на Коробова. Коробова, забирають у нього м'яч, обезброюють Коробова. Але ще й що, відграв ця Динамо, м'яч іде за межі поля. Просто на якихось сантиметрах щастить уже не вперше. Щастить уже не вперше гравцям ЛНЗ. Вони зуміли заволодіти м'ячем, коли здавалося, що має бути аут для Динамо, але ні. Ну що ж, друзі, зараз пояснення надає мені редактор трансляції нашої, який уважніше дивиться за телекартинкою. Раніше офсайд знайшли у Динамо, відмотали момент. Ось так ВАР спрацював. Ну, що називається, за динамікою гри не завжди можна встежити. І не завжди це добре впливає на гру команди, у якої гол забрали. Все ж таки не може продовжити гру Артур Микитишин всередині першого тайму. Сьомий номер у ЛНЗ залишає поле накульгуючи. І дуже так от він зажурився в цій ситуації. Звичайно, нікому неприємна травму отримувати. Незрозуміло, коли вдасться повернутися на поле і якої складності травма. Але спробував Микитишин пограти і цю так боротьбу програв із травмою. З'являється таки на полі Єгор Твердохліб, який одразу після того пошкодження почав розминатися. Виходить за межі штрафного майданчика Руслан Нещерет. Давненько м'яч не прилітав. До нього взагалі не бував на половині Динамо. І Динамо на 26-й хвилині продовжує роботу свою над завданням таки забити м'яч. Власне, забити його вже вдалося, а ще треба забити так, щоб судді зарахували і не мали ніяких сумнівів у легальності голу. Коробов буде подавати з правого флангу. Це все відбувається біля штрафного майданчика ЛНЗ. І удар від Шоли. М'яч летить за межі поля над воротами ЛНЗ. Непогано атакує зараз Динамо. Непогано Динамо заволодіває перевагою. Достатньо відчутною вже від хвилини. А до хвилини це все стає відчутнішим і відчутнішим. ЛНЗ сідає до своїх воріт і багато дозволяє супернику. Потрібно цю ситуацію виправляти. Фол з боку ЛНЗ на чужій половині поля. Дісталося Крістіану Біловару. Твердохліб свіженький вийшов. У нього, вочевидь, сил навіть більше, ніж потрібно. Зносить зараз суперника. Щодо Микитишина, він на лаві своєї команди. Не вирушає він нікуди за екстреною медичною допомогою, тому, вочевидь, пошкодження заважає йому, власне, тільки от сьогодні завершувати цей матч, завершувати цю гру. В штрафному майданчику Динамо нарешті опиняється Марко Сінор. Але Руслан Нещерет м'ячем заволодів і знову нічого не виходить у ЛНЗ в атаці. З лівого флангу Динамо приходить до чужого штрафного. Чекаємо на подачу, але поки що складнувато там киянам розкрутитися. І багато розмов, дуже багато розмов з боку Динамо. Є бажання поспілкуватися із Віталієм Романовим. І, звісно, Геннадій Пасіч, гравець ЛНЗ, щиро говорить про те, що від Шоли виходить м'яч за межі поля в даній ситуації, яка відбулася щойно, а не від нього. Ну, хто ж зізнається. Потрібно господарям активніше почати діяти в атаці, тому що може бути не солодко. У підсумку починає вже затягувати ось це болото оборони ЛНЗ. Багато сил відбирає подібна гра без м'яча, коли ти постійно захищаєшся, і, безумовно, Динамо має великі шанси досягти свого, якщо так і буде продовжувати атакувати столична команда. Долучає зараз до розіграшу м'яча Руслана Нещерета. Перед штрафним майданчиком Динамо він перебуває. Виходить далеко за його межі. Лівий фланг знову активно працює на атаку у Динамо. Є перехоплення від ЛНЗ. через складну передачу в боротьбу вперед на Асінора. Асінор зберіг, але далі вже втрата відбулася. Піхальонок відібрав. Динамо знову з м'ячем у центрі поля, але це без якоїсь небезпеки чи просування вперед. Це просто констатація того, що м'яч у Динамо. Знову лівий фланг. Туди і лише туди, поки що кияни прямують. Раз по раз в останні хвилини розряджає ситуацію Назарій Муравський після передачі в фланг, туди в лицьову, під забігання і подачу у штрафний майданчик. Але її не відбулося. Нічого із цього не відбулося. Динамо вже за ото м'яч кидає і продовжує плисти мережево атак своїх. Уся команда ЛНЗ перед своїм штрафним майданчиком. Тому із мережевими Динамо важко. Подача зліва. Одна людина, Денис Кузик, перед воротами ЛНЗ. І саме він з льоту м'яч виносить. Підхопили динамівці. Шапаренко. Шапаренко на Піхальонка. Шапаренко прострілює і кутовий має заробити Микола Шапаренко. І схоже, що саме так і сталося. Встигає Микола Шапаренко ще поспілкуватися із суперником, пожартувати. Після того, як добряче поштовхали один одного, він і Роман Дідик і ще обговорили поточну ситуацію на полі. 31-ша хвилина. У Динамо буде кутовий з правого флангу атаки. Динамівці розігрують. Піхальонок з лівої ноги на дальню стійку. Занадто високо. Передача в рекламні щити. А зараз Олександр Піхальонок поправляє шнурівку на своїх буцах. Можливо, вона видна у тому, що такої якості була передача. Наступного разу має бути краще. І сам усе прекрасно розуміє капітан Динамо у цьому матчі. Моментів небагато. Потрібно цінувати кожну подібну нагоду. Безумовно. Уже встигли господарі поля винести м'яч в центр, поборотися за нього і втратити його. Мчить вперед Шола. Знову у нього боротьба із Пасічем. І знову без наслідків для ЛНЗ, незважаючи на падіння гравця Динамо. Занадто охоче опиняється на газоні Шола Гундана. Треба йому трішечки з більшим бажанням триматися на ногах. Тоді арбітр повірить, побачить, що його штовхають. А так на ходу просто кисті рук Шоли і Пасіча сконтактували, і гравець Динамо впав. Зараз шанс для удару за меж штрафного майданчика. Пробиває Олександр Піхальонок і тягне Олексій Паламарчук. Має бути кутовий. Вперше по-справжньому потягнувся за м'ячем голкіпер ЛНЗ. Але чи буде кутовий? Ось чому питання. Там, якщо дістав, то непомітним дотиком голкіпер ЛНЗ цей м'яч. Ні, не діставав, не буде кутового. Це м'яч так торкнувся стійочки з зовнішнього боку. Безумовно, Віталій Пономарьов незадоволений, що дають бити з таких позицій таким людям, як Олександр Піхальонок. Це робити не можна, це заборонено, це табу. Але що поробиш вже після того, як він це зробив. 4-3 за ударами. 0-0 за ударами в площу воріт. 33-я хвилина гри. Жодна з команд на цей момент іще в рамку м'яч не направляла. Хоча багато боротьби, багато напівмоментів, серйозного рівня напруга. Втім, самі ви розумієте, що без ударів площу воріт голів не буває. 2-2 за кутовими. Зараз кутовий в ЛНЗ. Давненько ЛНЗ не атакував, тому серйозного рівня пожвавлення на трибунах, коли улюблена команда публіки прийшла у чужий штрафний майданчик. Подача з лівого флангу атаки ЛНЗ, виконував її Денис Кузик, виносить Динамо авторитетно, виграючи боротьбу на другому поверсі. Далі на Шолу віддати не вдалося точно, щоб він спробував на ривку втекти, але забирає Динамо все одно м'яч, і другим темпом нічого ЛНЗ зробити не вдалося. І зараз навіть трішки пожежа виникає в обороні в ЛНЗ, якби більше було фарту у динамівців, зараз навіть можна було сподіватися на те, що м'яч залишиться у них і буде момент для удару по воротах Олексія Паламарчука, але не цього разу. На лівому фланзі у Дубінчака м'яч. Дубінчак пасіча пройшов. Дубінчак прибирає суперника. Б'є з лінії штрафного. Влучає. Блокують його удар. Влучає у суперника. Владислав Дубінчак. Його швидкість і різкість на фланзі, звичайно, є серйозною допомогою для Динамо в атаці. За боковою Динамо увело вже, і знову штрафний майданчик проривається. Штрафного не дають, з таким криком падає зараз Микола Шапаренко на лінії штрафного. Фактично арбітр поруч дивиться, і написано у його погляді «не вірю». Хоча до штрафного майданчика, можливо, і був контакт. Ну так, чіпляли до штрафного майданчика Шапаренка, але потрібно було, мабуть, одразу падати після того, як Олег Горін зіграв в ногу Миколі. Микола хотів дотягнути до штрафного і претендувати на дещо більше, але було занадто вже награно. Динамо м'яч забирає. Весь цей час Динамо здебільшого з м'ячем. ЛНЗ епізодично, коли потрібно його ввести у гру. Або там на час однієї-двох передач після перехоплення. А так то дуже низький показник володіння м'ячем у ЛНЗ. Десь там після третини часу ігрового першого тайму показували статистику, нам 40 на 60% було. Не на користь ЛНЗ. Зараз, думаю, відсоток іще серйозніший, але поки такої інформації нової не надходило, не було оновлень. Дочекаємось їх. ЛНЗ зі своєї половини поля стартує невдало. Втрата яка? Волошин перехоплює і одразу ледь не розігнав контратаку Динамо. Ну, добре, що багато футболістів було у ЛНЗ перед штрафним майданчиком і вдалося виправити цю помарочку. Динамо на своїй половині поля, м'яч приходить до киян. Достатньо швидко приходить, без затримок. І будуть зараз кияни його доправляти назад. Так, і зараз лежать два гравці на газоні. За межами поля, здавалося б, але викочується зараз капітан Муравський назад на поле після того, як Гереро його штовхнув у спину у штрафному майданчику. Ну що ж, чекаємо на продовження боротьби. Вирішальні хвилини першого тайму. 38-ма зараз розпочалася. Велика група футболістів, що ЛНЗ, що у Динамо, розминаються за межами поля. Тому, мабуть, уже перед другим таймом у нас є привід очікувати. Замін. Динамо з м'ячем. Нічого не змінюється. Динамо майже постійно з м'ячем. Але без ударів по воротах. Хочуть кияни, щоб суддя фіксував гру рукою у футболіста ЛНЗ. І бажання динамівця йде від душі. Це ми почули. Рука була. Яким чином ані арбітр, ані асистент не помітили цього? Таємниця. Була рука у Дениса Кузика. В центрі поля зараз він. Саме він вкидає за боковою, а от для ЛНЗ. Передача на Твердохліба. Одного він обіграв, а другий вибиває за межі поля. Але був офсайд. Кутовий, здавалося, буде у ЛНЗ. Втім, ні. Положення поза грою. Яке відібрало, до речі, у Динамо гол, зараз відбирає в ЛНЗ кутовий. 39-та хвилина закінчилася. 0-0. Рахунок не відкрито у матчі 27-го туру УПЛ ЛНЗ «Динамо». Дуже серйозного рівня боротьба. Впертість найвищого рівня. Один із найцікавіших поєдинків весняної частини УПЛ. Якраз от за рівнем протистояння. Так, поки без голів, але футбол може бути цікавим по-різному, самі розумієте. На лівому фланзі атаки у «Динамо» зараз м'яч. Там два гравці. Доводиться віддавати передачу назад, тому що в ЛНЗ є ще більше футболістів на його правому фланзі оборони. А так, як обидві команди майже повними складами тут, поблизу штрафного майданчика ЛНЗ, місця не так багато, вільних зон, зокрема. Красиво зараз скидає Гереро собі за спину, щоб хтось з партнерів забігав. Але Олексій Паламарчук шулікою кидається на цей м'яч, забирає його до рук. Лише він на нього пішов. Ніхто з партнерів Гереро не зреагував на його нестандартну передачу, коли він стояв спиною до воріт ЛНЗ. Олександр Драмбаєв пробує прорватися крізь Коробова. Жовту картку можна отримати за прояв надмірних емоцій. Драмбаєв не отримав аут для своєї команди, бажано не отримав. Вдарив м'ячем в газон. І знову Віталій Романов підходить і розмовами намагається зарадити ситуації. Дуже неохоче із жовтими картками працює Віталій Романов. І максимально толерантно він сьогодні поставився до порушників дисципліни на футбольному полі. Ну, в принципі, футболісти мають цінувати те, як сьогодні Віталій Романов судить цей матч. З тієї точки зору, що от він не карає за якісь правопорушення. З іншого боку, не зрозуміло, що буде наступного разу, якщо знову зіграти так, якщо знову нарватися на розмову з арбітром. Можливо, він дає лише один шанс, а далі потрібно мати ідеальну поведінку. Хто зна, подивимось. Піхальонок вперед грає. Все це на половині поля ЛНЗ. Втрата у «Динамо» поблизу центрального кола. Лівий фланг ЛНЗ вмикається. Бігти потрібно. Немає ривка, але м'яч загубили і повернули собі господарі. Довга передача в напрямку Марка Асінора, але йому нереально цей м'яч дістати, і ніхто йому не скидує там, ніхто не бореться за нього. А, власне, чергова втрачена нагода для ЛНЗ. А в ЛНЗ цих нагод не так багато. В ЛНЗ все те, що було, в принципі, такі моменти чи ситуації, з яких потрібно було б і забити. Достатньо перспективні, але дуже мало. І знову нагадую, без ударів в площу воріт. Без них важкувато розраховувати на голи. Так не буває. Асінору передача. Немає положення поза грою? Немає. Він віддає по лінії. Удар з нульового кута у виконанні Дениса Кузика. Влучає м'яч у сітку з зовнішнього боку. Руслан Нечерет реагував. Знову свистить Віталій Романов і свистить на користь команди, що захищалася. В даній ситуації це київське «Динамо». Ну, все ж таки фіксують офсайд у Марка Асінора під час його ривка лівим флангом. Зараз епізоди дограють. Ну що, Нечерет торкнувся м'яча, коли Кузик пробивав по його воротах, але вже ніби як за межами поля, тому не йдеться про кутовий удар для черкаської команди. 44-та хвилина, ЛНЗ «Динамо» 0-0, і поєдинок дзвенить, дзвенить нерв цієї гри. «Динамо» з м'ячем на чужій половині поля, все ж таки отримавши декілька хвилинок чи секунд навіть атакувального такого пориву від ЛНЗ біля власних воріт, динамівці зрозуміли, краще там м'яч тримати на половині ЛНЗ. Все ж таки комфортніше. Комфортніше і спокійніше. Втрачає «Динамо» м'яч в атаці. І зараз на Паламарчука польові гравці ЛНЗ грають. Голкіпер від гріха подалі гатить вперед потужно, і м'яч виходить за межі поля. Ваут він виходить. І ще на половині ЛНЗ. Тому Динамо недалеко доведеться зараз відступати. І Караваєв, і Ярмоленко почали розминатися. Найпомітніше обличчя у Динамо на лаві запасних. За такої гри, за гри, яку треба виграти, але от за такої будуть, безумовно, повертатися до можливості замін на основних виконавців. Кияни. Гереро вилітає зараз за межі поля. У Черкасах потрапляє там в яму з піском для стрибків у довжину. Влітає у стільчик фотографа розкладний. Потім жбурнув цей стільчик в сторону. Відмахнувся від суперника, який хотів перепросити, трішечки обійняти Гереро. Гереро заведений, і Гереро незадоволений тим, що його голи постійно забирають і скасовують через офсайди. Просто неймовірна ситуація, два матчі поспіль, і Гереро, забиваючи, втрачає гол через офсайд, який навіть на варі дуже погано помітно. Буяльський також розминається у Динамо, тим часом компенсований час уже розпочався в Черкасах. ЛНЗ, Динамо. Нічия 0-0, 2 хвилини зараз компенсував Віталій Романов саме до першої половини гри. Проривається Євгеній Пастух, вибиває Динамо м'яч зі свого штрафного майданчика, відвойовує його ЛНЗ, зовсім неподалік від воріт Денис Кузик, знову втрата, знову завантажує ЛНЗ поближче до воріт Нещерета. Момент виникає, під удар, удар повз ворота. Який шалений момент зараз виникає в ЛНЗ біля воріт Руслана Нещерета, і Геннадій Пасіч міг таки розбетонувати оборону Динамо, яка дуже добре трималася протягом всього першого тайму. Неймовірно, так? Я думаю, ви переживаєте разом із Пасічем втрату цієї гольової нагоди. Можна було забивати в роздягальню і виходити вперед. Я нагадую, друзі, що спонсор трансляції – бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Шалено радіє Нещерет. Спочатку радіє, а потім виписує своїм польовим за те, що вони взагалі залишили Пасіча у штрафному майданчику, дали можливість набігти і по чистому м'ячу вдарити. Це фактично був 11-метровий удар, такий от з накату. Дуже важко було б зіграти в цей м'яч. Якби влучав рамку, є таке от враження, що Нещерет тягнув би, але самі розумієте. Запорука того, що голу не буде, це все ж таки завадити удару суперника, а не потім от рятувати, коли цей удар відбувся. Вже вичерпано компенсований час, було Динамо в атаці, готувалося до удару, арбітр невблаганний, дає свисток. ЛНЗ, Динамо 0-0, перерва.
1: Перший тайм позаду, але нова порція футбольних емоцій української прем'єр-ліги вже незабаром. Залишайся з нами, підзаряджайся музикою та чекай на другий тайм центрального поєдинку 27-го туру, в якому зустрічаються ЛНЗ та Динамо. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Радіо «П'ятниця».

0: Просто зараз відчуй силу українського футболу. В ефірі Радіо П'ятниця. Українська прем'єр-ліга. Другий тайм центрального поєдинку 27-го туру, в якому зустрічаються ЛНЗ та Динамо. Гру коментує Олександр Сукманський. Вмикай гучніше та отримуй нову порцію футбольних емоцій. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Що ж, друзі, усе готове, практично усе готове до початку другого тайму. В матчі 27-го туру УПЛ, в якому черкаський ЛНЗ приймає київське «Динамо», після тайму першого нічия 0-0. Сперта боротьба була, в ЛНЗ було декілька вбивчих моментів по-справжньому, на останніх практично секундах першого тайму. «Динамо» навіть забило у першому таймі цієї гри, але гол скасували справедливо через положення поза грою. Якось неоковирно у цьому епізоді з пропущеним і скасованим голом зіграв Олексій Паламарчук. Трішечки, мабуть, це може, ну так, ви знаєте, турбувати Віталія Пономарьова. Не готовим був до удару Олексій Паламарчук. Подивимося, що буде в другому таймі. Але для того, аби подивитися, звичайно, потрібно, щоб удари по його воротах були. Поки що лише один у площі воріт, а причому на дві команди, 5-1 за ударами загалом. На користь «Динамо», яке територіальною точно позиційною перевагою володіє, м'яч тримає точно більше, зараз дають статистику 60-40%, але я сказав би, що за відчуттями перевага у «Динамо» серйозніша. Ну і за кутовими 2-2. Тут нічия, мабуть, це найменш показовий такий от статистичний факт, але він говорить про те, що ЛНЗ в атаки також ходив, і «Динамо» також змушено було переводити гру на кутові. Попереду 45 хвилин іще у цьому поєдинку. Обом командам, звичайно, потрібна перемога, тому що нічия радше буде розчаруванням, що для «Динамо», що для ЛНЗ. Трішки меншим, можливо, для ЛНЗ, але боротьба за друге місце може перетворитися на формальність, якщо ЛНЗ не здобуде перемогу. І вже давненько ЛНЗ смаку перемоги не відчував. Що стосується «Динамо», «Динамо» потрібно закрити поразку від «Шахтаря» в матчі, який «Динамо» вигравало, а у підсумку поступилося вдома 1-2. Тож, чекаємо ми на команди на полі у Черкасах. Зараз з'являються вони уже практично повними складами із роздягалень. Зачекалися тут вболівальники. Олександр Караваєв вийшов на поле. І вже він з капітанською пов'язкою у киян. Сивочолий уже Караваєв, до речі. Буде зараз пробувати допомогти команді таки вирвати перемогу у цій зустрічі. Незадоволений Гереро активний в першому таймі, але незадоволений, розлючений тим, що знову скасовано його гол, розлючений тим, що багато його штовхають. Ця спортивна злість має допомогти йому по перерві все ж таки відзначитися. Караваєв Максима Коробова замінив. Віталій Романов уже порахував гравців, головний арбітр цієї зустрічі. І зараз з центру розпочинає ЛНЗ другий тайм. Нагадуємо склади. Олексій Паламарчук у воротах ЛНЗ, Геннадій Пасіч, Олег Горін, польові, Назарій Муравський, капітан, Олександр Драмбаєв, Роман Дідик, Артур Рябов, Євгеній Пастух. Артур Микитишин починав цю гру, але через травму всередині першого тайму його замінив Єгор Твердохліб. І також на полі в ЛНЗ Марк Асінор і Денис Кузик. Головний тренер Віталій Пономарьов. Уже дістається Олександру Караваєву по ногах. Відчутний удар, але, сподіваємось, без пошкоджень, адже щойно він вийшов на поле і не хотілося б втрат. Тепер уже над газоном схилився Роман Дідик. На перших секундах ще й хвилини не минуло після поновлення гри, а уже є проблеми можливі зі складом у ЛНЗ. І знову можливо, потрібна буде заміна через травму. Такий от незапланований жах для Віталія Пономарьова. Досі стоїть на коліні Роман Дідик. Прикладають йому там кригу до потилиці. І, звичайно, для Віталія Пономарьова на старті тайму з нічого. Така ситуація – це тренерський стрес. І він уже до себе когось підкликає. Можливо, для того, щоб проводити заміну. Давайте про склад «Динамо». Так, поки допомогу гравцеві надають. Руслан Нещирет у воротах у «Динамо». Замість Коробова вийшов Олександр Караваєв. Також в полі грають Кристиан Біловар, Тарас Михавко, Владислав Дубінчак, Микола Михайленко, Назар Волошин. Олександр Піхальонок був капітаном, тепер уже просто Олександр Піхальонок, Микола Шипаренко, Шола Гундана і Едуардо Гереро. Так, може грати, показує Роман Дідик, міняти його не потрібно. Все гаразд із ним. І ще однієї вимушеної заміни, принаймні зараз, не буде у Віталія Пономарьова. Артур Микитишин в першому таймі теж не одразу з поля пішов. Все ж таки спробував залишитися у грі, але потім все ж таки довелося його замінити. Ось так. Скидку зараз робить Гереро. Через нього намагаються вийти від своїх воріт через свою половину поля, швиденько перетнувши її в атаку динамівці. Чекає довго Олексій Паламарчук, коли партнери його подалі від штрафного майданчика відійдуть і вперед далеко вибиває. Достатньо рідкісне явище в сучасному футболі. Ось такі дальні виноси від воротарів все ж таки тепер більше дорожать м'ячем. От Калинзе і Паламарчук по класиці зіграли в цій ситуації. Ну і в підсумку м'яч втрачено, але вже в іншому епізоді. Положення поза грою в Олензе. На лівому фланзі у «Динамо» Владислав Дубінчак. Коротко грає з Шапаренком. Шапаренко обігрується з Волошиним, а далі на Гереро пас не проходить. Шапаренка зараз блокують на підступах до штрафного майданчика, і він правила порушує. Вперед іде Лензе. Пробують через Пасіча таки атаку розігнати, але у Пасіча із точністю передач проблема виникає. Пощастило, що Дубінчак впав і виніс в аут. Назад зараз грає Лензе. Підтискає «Динамо», ледь не відбирає зараз м'яч Шола. Він із Гереро на вістрі. І знову свистить арбітр, знову Марк Асінор мусить зупинитися. В атаці цього разу не офсайд, а гра рукою. Ну, поки що 90-й номер ЛНЗ, Марк Асінор в атаці особливо нічим не запам'ятав.

0: знову ж таки грає із ближнім, з Біловаром. Справа передача у Динамо до напівкола штрафного майданчика. Не зрозуміло, на кого там, не було нікого із динамівців. Дубінчак зліва. Ну так от, поближче до штрафного майданчика Динамо м'яч доправляє, ЛНЗ його відштовхує. І знову динамівець підбирає, і все це повторюється по колу раз по раз. Ігор Костюк, наставник Динамо, біля бокової лінії підіймає руки вгору. Так от, скинув їх тривожно, розчаровано. Ну давайте, аби вийшла все ж таки атака, показує головний тренер Динамо. Я думаю, будуть заміни, і скоро ми, окрім Караваєва, побачимо іще двох титанів-мастодонтів цього складу Динамо. Ярмоленка, Буяльського, розігріваються вони поруч із полем максимально активно. Думаю, ще хвилинок 5 і вже будуть переодягатися. Ну, безумовно, якщо гол не змінить ситуації і необхідності в цих замінах, можливо, необхідність відпаде. Ну, знову ж таки, є передматчевий план у кожного тренера, розуміння, скільки потрібно надати ігрового часу або не надати своїм виконавцям. Тим часом Динамо захищається ефективно. Шапаренко з партнером м'яч відібрали. Яка передача на чужу половину поля на ривок Шолі. Але далеко виходить Паламарчук. Там метрів 15 до центрального кола залишалося, а він м'яч перехопив. І вже шороху наводить Асінор в чужому штрафному майданчику. Дубінчак виносить в аут. Активний стрімкий початок другого тайму. І зараз прекрасно на Пасіча на фланзі. Пасіч з лівої стріляє в ближній кут. Перепрошує, підіймає руки. Хотілося не це зробити. У нього звалюється м'яч. З ноги удар не вийшов сильним. І, можливо, він там хотів передачу. Схоже, що хотів пробити, але не влучає в рамку і взагалі там зіпсував цей момент Геннадій Пасіч тому і вибачався перед партнерами, глядачами і тренерським штабом своєї команди. Буває. Але за нестандартність можна похвалити його. Нестандартність рішення. Шанс у ЛНЗ. Удар здалеку. Два рикошети від гравців Динамо. Останній в бік від воріт. Тому Нещерету він став при нагоді. В контратаці зараз Назар Волошин. Волошин в штрафний майданчик. Гереро не пускають до м'яча. ЛНЗ стильно захищається зараз, дуже авторитетно. І заробляє аут. Шапаренко падає. Димов підкошений на пол. Демонструє, на поле демонструє, що біль у нього. Що дісталося йому. Костюк одразу до Пономарьова зі звинуваченнями, що не можна так грати. Ну, з першого погляду не було помітно там якоїсь жорсткості надмірної. Наступив Пасіч на гомілкостоп Шапаренко. Але це історія, коли вибивав м'яч Пасіч, а Шапаренко вбігає йому в ногу буквально. І ось такий нещасний випадок. Пасіч вибачився перед Шапаренком. А Микола сам йшов у боротьбу. Тому не дивно, що от це сталося. Схильний Динамо біля своїх воріт втрачати м'яч. І, можливо, десь на фоні втоми, на фоні бажання йти вперед і виривати перемогу Динамо, ЛНЗ десь свій момент іще підгадає. Зараз штрафний удар у Динамо з лівого флангу атаки. Піхальонок навішує лівою ж ногою в район 11-метрової позначки, виносить м'яч. ЛНЗ Шола підібрав, але його гальмують. Він змушений грати назад центральне коло. Знову ліворуч м'яч. Піхальонок ще раз лівою. Виходить Паламарчук. Безальтернативна ситуація. М'яч у руках у голкіпера ЛНЗ. Далеко він вибив в боротьбу. В боротьбу, яку виграє Дубінчак. Шапаренко підхопив. Віддав на фланг на Волошина. І Костюк підлітає буквально до Волошина, який випустив м'яч в аут. З криком «Як?» Як не зберіг м'яч у грі. Так, емоції просто шалені зараз. Лежить гравець «Динамо» на газоні. І буде у «Динамо» заміна. Владислав Захарченко увійде в гру. Зараз Олег Венглинський з ним спілкується, заряджає впевненістю. Знаменитий наш нападник український. Костюк уже прихоплює біля бокової лінії Волошина, який трішечки десь образився на попередні зауваження тренера. Прихопив, знаєте, таким прийомом з ММА за шию, але по-дружньому. Все, розійшлися, задоволений Волошин, тренер не має до нього претензій. Тренер задоволений тим, що гравець заспокоївся. Подивимося далі, чи ось ця розмова пішла на користь Назару Волошину. Тим часом залишає межі поля Крістіан Біловар і виходить на поле Владислав Захарченко. Біловару дісталося, і десь він уже наївся у цій зустрічі. Дивимося далі, що буде після заміни цієї. 57-ма хвилина. 0-0 досі у матчі ЛНЗ «Динамо». Нічия без ударів по воротах. Олексій Паламарчук і Руслан Нещерет. Кожен з них, можливо, змушений буде сьогодні зробити один вирішальний сейв, який і вирішить долю цього поєдинку. Ніхто не знає, окрім футбольних богів, до чого тут усе прийде у цьому матчі. Але наразі і переслідувачі «Динамо», і Полісся, яке випередило ЛНЗ, залюбки смакують результат цієї зустрічі 27-го туру. Їх влаштовує те, аби і «Динамо», і ЛНЗ втратили очки. Команди це не влаштовує, тому ЛНЗ йде в атаку, згадує таки, що таке атаки. Черкаська команда, фол, ну жовту картку тут показати. Чи знову буде Віталій Романов займатися педагогікою? Так, знову, лише словами. Хоча вже Євгеній Пастух, так от подивившись на нього, хочу сказати, був готовий морально до того, що зараз буде жовта картка, але якийсь сьогодні такий день, коли картки не дають. Динамівці з цього приводу не погоджуються там, висловлюють слова дуже голосно, які Віталію Романову, ну, мабуть, не надто приємні, але в рамках дозволеного, тому не карають нікого. Ну, якщо вже нікого не карати, то нікого. Так. А от для «Динамо» на чужій половині поля Караваєв за боковою. Так, близенько вже до штрафного майданчика. Гереро прострілює, Шапаренко вибігає, але не встигає до цього м'яча. Сінор повернувся в глибину, аби команда його допомогти розігнати атаку. Але поки що із розгоном не виходить. Боротьба в центрі поля. Пали два футболісти. Фолу не було, а тепер є. З боку Дубінчака, показує рефері. Костюк одразу до нього. А Віталій Романов не реагує на те, що там тренер викрикує. Ну і порада була. Була порада від Ігоря Костюка, наскільки я розумію. Треба влітати в ноги супернику, який стелиться в тебе у підкат. Цього не зробив Дубінчак і став жертвою епізоду в наступному моменті, коли трішки корпусом, так, м'яко кажучи, Артура Рябова схилив додолу. Знову боротьба корпус-корпус. Цього разу Шола Гундана отримав теплу зустріч від Романа Дідика. «Динамо» з м'ячем на чужій половині поля. Майже година ігрового часу позаду. І на відбій зараз ЛНЗ. Далеко м'яч вибити не вдалося. На відбій, але тільки до центру поля. І там «Динамо» вже м'яч перехопили. І вже Караваєв до штрафного майданчика зіграв. І партнер його залишився ні з чим. ЛНЗ йде вперед. Лівим флангом. П'ятеро футболістів «Динамо». П'ятеро футболістів ЛНЗ. Біля штрафного майданчика «Динамо», справа уже. Віддавати потрібно, удару немає, пасу немає. Євгеній Пастук цей момент втрачає. Динамо перехоплює. Передача на хід. Шалі. Але там 2 в 2 уважно грають оборонці ЛНЗ. Ох, як зараз пішло. Атака на атаку. Від воріт до воріт. Лежить Владислав. Владислав Дубінчак, по-моєму, на газоні. І рефері гру зупиняє. Тримається за потилицю Дубінчак. Жовта картка на 61-й хвилині. Є попередження божиться Олег Горів, що він тут ні до чого. Але дають йому жовту картку. Ну, спочатку Пастух не зумів Дубінчака зупинити його прорив, а потім Горін стелився в такий підкат, що добре пощастило Дубінчаку, що він далі зможе продовжувати гру. Було жорстко. Отож, попередження в пасиві ЛНЗ із Дубінчаком. Все гаразд, більше йому дісталося від падіння. Він молодцем, відірвав ноги вчасно від газону, от потилицею вдарився, коли приземлявся. Тому ніби усе обійшлося. ЛНЗ від своїх воріт подалі на чужу половину поля. Дубінчак якраз в центрі тут. Аут для кого? Аут для Динамо і вже ЛНЗ вибухає зараз незгодою щодо рішення рефері. Хоча, як на мене, дарма. Динамівці вели м'яч за боковою і вже розігрують біля своїх воріт. Віддає назад Михавко, зважаючи на те, що його пресингували. І на черед біля свого штрафного майданчика грає. Поперечна передача висока. Дуже точно у Динамо. Караваєв приймає пас зліва на правому фланзі. Такі передачі, звичайно, вселяють впевненість. І демонструють клас команди, високий рівень готовності, який у київського Динамо на сьогоднішній день є. Шапаренко. Шапаренко знову трішечки назад. І ще одна довга передача на Караваєва. Ну, досить куражитись. Ви ж не чуєте нашу трансляцію для того, аби знову повторювати те ж саме, але вони повторюють. В центральному колі Тарас Михавко. Михавко на Дубінчака. Дубінчак зліва обігрується в стіночку. Дубінчак отримає від Волошина, прострілює кутовий. Все це на лівому фланзі атаки Динамо відбувається. Не дає Олег Горін виконати цю подачу. Хвилюється біля бокової лінії Ігор Костюк. Потрібна перемога, а не нулі. А не нічийний результат. Подача від кутового прапорця. Шола підібрав за межами штрафного майданчика. Блокується його удар. Треба побігати. Шола виграє у швидкості свого суперника. Далі був лише нещерет. Тому справді ось цей спринт, цей ривок мав значення. Що ж, 64-та хвилина закінчується. Не виправдався прогноз мій щодо виходу Ярмоленка і Буяльського трішечки раніше, але я думаю, що буде змушений все ж таки Ігор Костюк цих двох випустити, ну хоча б когось для підсилення тиску на ворота ЛНЗ. Потрібен гол. Часу все менше. Вже менше, ніж півгодини до завершення цієї битви по-справжньому. Так, тут без особливих компліментів на адресу двох учасників цього матчу. Вони б'ються самовіддано. Молодці. І раз по раз запасні Динамо в першу чергу поглядають на лаву, поглядають в бік Ігоря Костюка, аби помітити ось цей жест наставника або його асистентів. Іди сюди, переодягайся. Звичайно, хочеться зіграти, взяти участь в матчі і вплинути на його хід. Штрафний для ЛНЗ на правому фланзі атаки в районі центра поля. Готовий Пасіч виконувати цей штрафний. Заробив його твердо хліб. Ну, в принципі, дистанція нормальна для навісної передачі. На силу її виконати. Є пас в штрафний майданчик у ЛНЗ, а скидка не туди. Скидка на ногу Гереро. Гереро виносить м'яч, а Шола на фланзі вже його підібрав. Прутконогий Шола Гондана не знайшов можливості прорватися вперед. Не було там коридору, зіграв він через дім. І тепер уже усім складом Динамо атаку проводить, знову ж таки, Шапаренко довгою передачею, але тепер уже в штрафний майданчик, тому що на чужій половині поля зараз розгортає свою атаку Динамо. Відбиває цю хвилю атаки ЛНЗ. Шапаренко перетинає центральну лінію з м'ячем. З партнерами відступив трішечки, але лише двоє польових Динамо зараз на своїй половині поля, усі інші на чужій. Відсоток володіння м'ячем тримається на тому ж рівні приблизно, який був. От там і першому було 60 на 40, 67 зараз на 33. І нуль ударів площу воріт. Ось така вперта боротьба, бити не дають, не дають влучати. Волошин зараз спробував пробити з лінії штрафного майданчика, так лівіше від центру воріт, але заблокували його удар. Оборона, що Динамо, що ЛНЗ, наразі діє краще, аніж атаки обох команд. Але яка боротьба, скільки експресії під час штовханини на стандарті, під час боротьби за м'яч. Обидві команди хочуть виграти. І дуже хоче виграти Динамо. Динамо з м'ячем біля свого штрафного майданчика. Постійно ось ці останні хвилини Динамо з м'ячем. Це нагадує нам те, що було в другій половині першого тайму. В другій половині другого, вочевидь, все має так само виглядати. Глибоко сідає ЛНЗ. Динамо має вільний простір тут, аби в центрі катати м'яч між собою. ЛНЗ не проти, але якщо в центрі. Але Динамо рветься вперед. На Гереро передача. Знову з Гереро надійно грає Назарій Муравський. Гереро проти Муравського габаритного некомфортно. Гереро нервує. І падає зараз на поле Денис Кузик. І з криком таким прямо на фланзі, на лінії. Десь його зачепили у боротьбі. Піхальонок б'є йому так в область щитка, але все одно боляче. Аж ногу від газону супернику Піхальонок відірвав цим ударом. Ще один аут буде, але тепер ближче до штрафного майданчика Динамо. Прямісінько навпроти нього. І Денис Кузик просить, аби йому хлопчик подав м'яча поближче. Не захотів йти до того, який поруч із ним там, але трішки далі лежить. Використовує кожну доступну секунду, аби трішки подих перевести Денис Кузик в цій інтенсивній грі. Кидає далеко штрафний майданчик. Скидка нещерет забрав. Ну що ж, Динамо йде в чергову атаку. В центрі поля. Так, от свою половину вже пройшли динамівці. Попереду чужа, а там і суперники будуть зустрічатися. Проривається Шапаренко. Одного-двох проходить, але від Миколи м'яч летить за межі поля. Микола Шапаренко незадоволений тим, що відбувається. Незадоволений тим, що не зберіг він м'яч у грі. ЛНЗ вперед вибиває. Вистрибує дуже високо Марко Сінор в області центру поля. І звалюючись тримається за ліву ногу. Мені здалося, що він винен лише сам там високо так вистрибнувши енергійно. А пожвавлення на трибунах, тому що Буяльський і Єрмоленко вздовж трибун пробігають. Обидва так зіркові футболісти, футболісти, які в збірні виступали. Звичайно, публіка, незважаючи на свої симпатії, клубні вподобання, вітають цих гравців. І дуже тішиться, коли бачать вживу їх зблизька. І це тішить нас. Адже означає, що людям цікавий спорт. І спортсмен. Асінор знову там зазнає удару в боротьбі. М'яч виходить за бокову. Ліктем вдарився Марк Асінор, але ніби все гаразд із ним. Після контакту із Тарасом Михавком. Ну, те, що Михавко не церемониться із суперником в боротьбі, це факт. Не кожен з нас цілим би вийшов після зіткнення плечем в плече із Тарасом Михавком. Марк Асінор вижив і йде до штрафного майданчика. Куди зараз будуть його партнери доправляти м'яч? Це Пасіч. Пасіч навішує справа. Скидка головою. І відбувається Динамо. В контратаку мчить Гереро. У нього ліворуч Чола є. І ще далі Волошин. На нього Гереро грає. Це був складніший, як на мене, варіант. Але Гереро обрав його. І Динамо, так би мовити, прогадало у цій ситуації. М'яч уже у Нещерета. ЛНЗ вибиває його зі своєї половини поля. ЛНЗ зараз чекає на випробування Буяльським і Ярмоленком. 73-я хвилина. Часу вдосталь буде у цих двох. Андрія та Віталія для того, аби потурбувати принаймні оборону ЛНЗ. І в оборону ЛНЗ Віталію Пономарьову, мабуть, потрібно так от подумати, кого б випустити також свіжого. Тому що зараз плюс два майстерних гравці, свіжих заміни у Динамо в атаку, і можуть там черкаські футболісти відчувати проблеми. Пасіч порушує правила. В небезпечній близькості від штрафного майданчика Ярмоленко і Буяльський на 73-й хвилині виходять у Динамо. Шапаренко точно йде з поля. І Шола Огундана також поступаються місцями своїми вони Ярмоленку та Буяльському. Рішучий вигляд обличчя, вираз такий серйозний у Андрія Ярмоленка. Буяльському віддає капітанську пов'язку Караваєв. Третій капітан уже у Динамо у цій зустрічі. Причому усі капітани на полі залишалися. Це не наслідок замін, а наслідок передачі по статусу капітанської пов'язки. Навішує штрафний майданчик Піхальонок. Тим часом з лівої ноги удару немає по воротах. Навіть б'є ЛНЗ. 74-та хвилина. Ох, небезпечно ЛНЗ тягне із своєю активністю. Якщо може, звичайно, ЛНЗ активність демонструвати в атаці. Притискаються до воріт зарано, як на мене. Настільки близько. Може прилетіти. Ну а Динамо демонструє яскравість своїх намірів. Динамо зараз буде виконувати кутовий удар. Тіснувато у вратарському майданчику Олексія Паламарчука. Дуже багато знову розмов із Віталієм Романовим. Можна подавати. Пішла подача у Динамо. Паламарчук відбиває. М'яч крутили в ворота. Але Олексій Паламарчук з його зростом, довжиною рук і досвідом, звичайно, повинен такий м'яч відбивати. Хоча заважав йому Андрій Ярмоленко. Теж хлопець немаленький. Стояв буквально корпус в корпус із Олексієм Паламарчуком. Ну, от історія ставлення до такого роду боротьби у вратарському майданчику. Новий тренд в футболі. Вона, звичайно, різна у польових і голкіперів. Ну, ніби не можна чіпати вратаря у вратарському майданчику, але корпусом це ніби не чіпаєш. Ну, я думаю, це на якийсь час цей тренд, а згодом знову щось зміниться. Футбольна мода будуть свистіти цю боротьбу. Поки що без боротьби, 76-та хвилина, без цієї боротьби. тому що м'яч у центрі поля. Ярмоленко отримає його на правому флангу, твердохліб проти нього. Ярмоленко віддає Караваєву. Ох, бровка, яка зараз у Динамо. Караваєв, Ярмоленко. Буяльський назад відкидає, притискає Динамо суперника до штрафного майданчика, намагається тримати високий темп із цієї інтенсивності передач. Ярмоленко в дотик на Буяльського, ні. Поки що не проходить, Єлензе іще читає цей перепас. Дрібний такий уже в штрафному майданчику із натиском на гостроту, але перехоплює Єлензе. Втім, м'ячем Єлензе не заволодіває. Динамо нову хвилю атаки організовує. Ярмоленко ліворуч зіграв на Дубінчака. Дубінчак знаходить Волошина. Волошин трішечки назад на Михавка. І знову захисники зараз Динамо будуть поновлювати, пожвавлювати, робити гострішу чергову атаку. Ну, практично постійно в атаці і перебуває Динамо за великим рахунком. Просто так відкотилися, відстрибнули, відпружинили до центру поля і давай заново. Але НЗ захищається. В центральному колі м'яч у Захарченка. Не проходить перша його передача, друга проходить. У фланг він грає. Ярмоленко на лінію штрафного майданчика. Піхальонок. Караваєво. Проти Караваєва є суперник. Два навіть він Піхальонку віддає. Все це на фланзі відбувається. Знайшли вільного. Подача в штрафний майданчик. Удар повз ворота. Дубінчак добігає на ближню стійку. Пробиває. І потім Дубінчак так от висловився в бік Олексія Паламарчука. Ну, хлопців габарити не співставні. Але чого висловився? Можливо, там Паламарчук сам щось сказав. Дубінчак вистрибував і грав в спину Пасічу, завдаючи цього удару. Безпосередньої взаємодії Паламарчуком і Дубінчаком не помічено. Але так, коли удар був повз ворота, щось там проговорив Паламарчук. Ну, вочевидь, щось із розряду, ну, так можна бити до кінця матчу нормально. Ну, коли повз ворота. Звичайно, це так нервує Дубінчака, ну і будь-кого, хто бореться за перемогу, але трішечки у нього не виходить. З такими жартами попросив Владислав до нього не звертатися. Триває контроль м'яча Динамо. В центрі поля перехоплює Єлензе. Асінор відпочивав останні хвилини, точно. Класно зліва знаходить партнера. Простріл Єлензе, штрафний майданчик. Там Тарас Михавко. Фол у Єлензе. Жовта картка. Євгеній Пастух. Перепрошую, не Євгеній Пастух, а Олександр Драмбаєв. Від душі, ніби вже намагався у Піхальонка футболку взяти, обмінятися, але ще ранувато, ще хвилин 15 грати після матчу. Під час матчу подібні дії караються жовтими картками, у Драмбаєва вона вже є. Не проходить те, що виходило раніше, у Динамо передача у фланг висока. Дає маху зараз все ж таки Тарас Михавко, втома дається в знаки. І відповідатиме Віталій Пономарьов. Також заміною на пожвавлення гри в атаці. Робитиме свій хід у відповідь на заміни від Ігоря Костюка. Отож, зараз з'являється свіжий футболіст Абдул Авуду. Він змінює Марка Асінора. Марк Асінор отримав від Віталія Романова прощання, але от не хустинкою, а у вигляді картки в спину. А це все тому, що він дуже повільно виходить з поля, вбиваючи ще там півхвилинки. Абдул Авуду, нова надія зараз в атаці черкаської Олензе. Асінор напрацювався, доскочу. 10 хвилин основного часу є у Авуду. І те, що компенсує арбітр, що там, 4-5, поки що так щось світить. Така кількість хвилин. Динамо відібрало вже м'яч на своїй половині поля. Дуже багато сил витратили обидві команди у цій зустрічі. Захарченко грає на правий фланг. Справжня така от битва, знаєте, із розряду безгольових матчів, але дуже цікавих і серйозних за рівнем напруги. Зараз вривається Піхальонок в штрафний майданчик. Розбирається центр оборони ЛНЗ, який там на якусь мить дав паузу ніби у грі, усі зупинилися. Динамо ледь цим не скористалося. Нещерет за межами штрафного майданчика. І ще є у Динамо у Ігоря Костюка для підсилення атаки Владислав Блинуце. Він розминається, але з таким обличчям засмученим, з якого ми зчитуємо, що шансів на вихід на поле не так багато у нього. З рикошетом пробивав Назар Волошин для Олексія Паламарчука. Подібний удар, подібний м'яч. Легка здобич. Караваєв зараз разом із партнером Авуду відбирає на власній половині поля. Нещерет. На Дубінчака не надто сильно. Навіть зумів Артур Рябов попресингувати на чужій половині поля. 534 передачі виконали динамівці станом на цю мить. І 252 ЛНЗ. От вдвічі перевага в контролі у Динамо. І не скажу, що захисники Динамо дуже багато між собою в пас грають. Так от раз-два і вперед, в принципі, на фланг. Тому здебільшого весь цей перепас там уже в лінії середній, в півзахисті. На креативі у Динамо, але цей креатив ні до чого не призводить. 83-я хвилина. ЛНЗ Динамо, нічия 0-0. Динамо на чужій половині поля безперервно перебуває. Але ж треба до штрафного майданчика дійти. Але не пускають, і ЛНЗ в контратаку вибігає зараз. Денис Кузик залишається з м'ячем. Розвернувся як? Віддає на лінію штрафного майданчика. Пас у відповідь йому. Тут би пробити по центру Авуду. Праворуч грає він. Пасіч встигне? Встигає. Офсайду немає у Пасіча. Все те ж саме, але тепер з іншого флангу. ЛНЗ з м'ячем. Динамо в обороні. Пасіч, яка передача від нього на Горіна. Горін зупиняє на лицевій. Горін проходить зараз Гереро. Простріл від ЛНЗ на лінії воротарського. Немає сил. Таке враження на те, аби добігти до м'яча і вдарити його в бік воріт Руслана Нещерета. Але непогано було у виконанні ЛНЗ. Наприкінці другого тайму таку активність продемонструвати дорогого вартує. Авуду відібрав, вантажить штрафний майданчик. Є захист у Динамо. Буде аут для ЛНЗ. Навпроти штрафного майданчика Динамо Тарас Михавко. Справжній хвилеріз сьогодні атаки ЛНЗ у штрафному майданчику Динамо. Тарас Михавко домінує в обороні Динамо і зараз знову він перехоплює простріл справа. Верхом грає ЛНЗ! Вішав зараз Артур Рябов. Бити не дають. Ну що, вийшли Караваєв, Буяльський і Ярмоленко, щоб атаку пожвавити. Доводиться працювати ветеранам в обороні. Зараз вибігають в контрнаступ. Ярмоленко на Гереро. Гереро розвернувся спиною вже до чужих воріт. Помиляється він. Авудо у центральному колі перехоплює Абдул цей м'яч. І рухається вперед Євгеній Пастух на фланг. Зліва зараз загроза воротам Динамо. Простріл низом. Нещерет хоробро стрибає у ноги супернику і забирає м'яч Руслан Нещерет. Так, кожен такий стрибок в ноги сміливий від будь-якого воротаря. Такий от голкіперський подвиг. Мало хто на це звертає увагу. Звертайте, будь ласка, на повному ходу. На тебе мчить атлет габаритний. А ти без остраху заради порятунку команди тягнеш цей м'яч. Причому намертво забрав Руслан Нещерет. Це означає, що був повністю зосереджений на грі у м'яч і на збереженні його під своїм контролем. Все ж таки побіг Владислав Блинуце зараз до лави своєї будуть міняти. Але зараз Динамо в атаці з ударом, яким за меж штрафного майданчика і могли. Хапається за голову Волошин. Це, можливо, момент всього матчу. Ого, перед воротами стояв Волошин. Пробивав по центру з напівкола перед штрафним майданчиком. Ось така ситуація завдяки радіо. Ви опинилися в її епіцентрі. Я нагадую вам, спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції, забетонуй наміри. Виходить в напад зараз Владислав Блинуце, Гереро. На відміну від Марка Асінора, час тягнути не збирається. Не забив. Він знову забив. Гереро два матчі поспіль забиває, коли його не зараховують. Поки там заміна відбувається, Назар Волошин продовжує триматися за голову після свого нереалізованого моменту. Трішки підняти м'яч, трішечки лівіше, і вже б «Динамо» вигравало. Ну а так, сподівання на те, що Владислав Блинуце, безумовно, з допомогою партнерів, створить диво на останніх хвилинах. Подивимось, один удар в площу воріт нам нарахували. Удар другий тепер уже від ЛМЗ, тому що попередній належав «Динамо». На 87-й хвилині перший удар в площу воріт суперника у ЛНЗ. І той, ну, не те, щоб дуже гарним вийшов у Геннадія Пасіча. Гарно вийшло те, як він позиційно обіграв суперника, хитнув собі справа і наліво переклав, а далі вже все. Так, ну і для Владислава Блину це мить важлива, він востаннє на поле виходив 9 листопада 25-го року, якраз у матчі «Динамо» з ЛНЗ програному. Відіграв 9 хвилин. Можливо, ось прийшов момент вендети, помсти і тріумфу. Хто зна? Часу мало, щоправда. Помста, тріумф і вендета мають вкластися, ну, хвилин 8, не більше. По правому флангу «Динамо» пробує прорватися до штрафного майданчика. ЛНЗ всією командою на своїй половині поля. М'яч штрафному майданчику. Волошин собі під удар. Ні, в небеса за ворота Олексія Паламарчука стріляє зараз Назар Волошин. Знову епізод, який закінчується нічим для «Динамо» в атаці. Можливо, міг Волошин там скинути п'ятою, так, от забігав йому за спину Бояльський, але він пробив, так, майже перед воротами по центру перебував. Не йде і все тут Назара Волошина. Не спрацювали ті тренерські обійми Ігоря Костюка. Немає голу. Але немає і пропущеного, що не менш важливо. Михавко стартує «Динамо» від своїх воріт. Михайленко вже з м'ячем Захарченко. Перетинає «Динамо» центральну лінію вже з м'ячем. Велика група футболістів в штрафному майданчику. Дубінчак, Буяльський. Це все вже біля лицевої. І відворіт буде. Буде відворіт. Дуже-дуже шкода, мабуть, Ігорю Костюку, те, що так складається ситуація. Але, ну, весь матч перевага у «Динамо». Відсутність ударів в рамку, вона призводить до того, що рахунок не відкрито. Ну, цікаво, Єгор Твердохліб, нагадую, вийшов всередині першого тайму, а зараз його змінюють. І замість нього виходить Данило Кравчук. Дякую, Віталій Пономарьов, Єгору Твердохлібу. Можливо, там якесь пошкодження, або треба зміцнити оборону. Цікаво, ось така зворотня заміна. Це завжди епізод непростий психологічно для гравця, який потрапляє. Але якщо для діла, для справи, якщо футболіст розуміє, чому так стається, проблем немає. Після матчу, можливо, запитають Віталія Пономарьова. Друзі, останні секунди основного часу цієї зустрічі. ЛНЗ «Динамо» 0-0 у 27-му турі. Поки що «Динамо» в цьому чемпіонаті ворота ЛНЗ не забивало. І зараз ми дізнаємося, скільки. 4 хвилини. 4 хвилини компенсованого часу. Знову небагато. Нещедрий Віталій Романов на компенсований час. І боротьба верхова в штрафному майданчику. Відблину це із порушенням правил. М'яч зараз у ЛНЗ. Не поспішає Олексій Паламарчук вводити його у гру. Далеко вибиває в штрафний майданчик. Фактично пас на Руслана Нещерета. Беленуце чекає на передачу, але ще партнерам треба вийти зі своєї половини. ЛНЗ зараз починає пресингувати кожного, хто з м'ячем. Встигає Волошин віддати направо на Ярмоленка. Того не пускають до штрафного майданчика, немає порушення правил. Не свистить після падіння гравця ЛНЗ. Не свистить після падіння, після поштовху Ярмоленка суддя. Гра триває півтори хвилини компенсованого часу. Позаду. В атаці ЛНЗ. Пасіч! Ніби перекидав зараз на Щерета, але знову у нього звалюється м'яч з ноги і летить за ворота. Дві хвилини з хвостиком іще грати. У цій зустрічі нікому не вдається довести справу до нормального такого справжнього удару небезпечному по воротах. Усе дуже натужно і проблемно. Момент втраченого ЛНЗ вирвати, вигризти перемогу у цьому складному поєдинку. Зараз шанс у Динамо. Менше двох хвилин. Динамо біля штрафного майданчика. На вільному просторі Дубінчака зараз знаходять. Він на лівому фазі відіграє на Волошина. Волошин виходить зі штрафного майданчика. Навпроти нього є опонент. Волошин грає ближче до центру. Ну, все це на користь команди, яка захищається. Значить, ЛНЗ робить усе правильно. Немає проходу тут по флангу, по правому у Динамо вперед. Знову ЛНЗ м'ячем заволодіває. Абдулла Вуду самостійно йде вперед. Трьох на собі зібрав. Кому віддати? Направо віддавав Кравчуку, але передача не проходить. Ну теж важко пробігти півполя, тягнути на собі трьох суперників, а потім ще й зіграти точно. Тим більше, що там були гравці у Динамо між ним та його партнером, на якому він намагався вицілити цю передачу. Динамо в одній з останніх атак у цій зустрічі псує осереточна передача. Яке жорстке зіткнення зараз у Дубінчака і Артура Рябова. Обидва хотіли заволодіти м'ячем і пішли обопільно ногами вперед один в одного. Арбітри фіксують час, щоб там розуміти скільки. Віталій Пономарьов кричить: «Ряба, вставай!», незважаючи на те, що Артуру відверто боляче у цій ситуації. Епізод був травмонебезпечний. Це абсолютно точно. Величезне бажання відбирати м'яч, не віддавати його супернику. Причому два футболісти, схоже, були одночасно на м'ячі. А це буци летять вперед, в ноги. Самі ви розумієте, це не просто так. Перевірили зараз гомілки один одного, Дубінчак і Рябов. Ну, що сказати, вони надійні, обидва вже на ногах, все гаразд. Хіба що синці будуть. Динамо з м'ячем після поновлення гри. Уже минули компенсовані хвилини, вже навіть 30 секунд переграли. ЛНЗ і Динамо, але треба дограти те, що пролежали щойно, коли боляче було після зіткнення футболістам. Але схоже, що це безгольова нічия. Буквально уже секунди відділяють нас від фінального свистка, який лунає. ЛНЗ, Динамо, нічия 0-0. Мирову розписали команди Віталія Пономарьова та Ігоря Костюка. Друзі, дякую вам за увагу. До зустрічі на футболі.
1: Оце так гра. Оце так поєдинок. Це була пряма трансляція центрального матчу 27-го туру УПЛ, в якому зустрічалися ЛНЗ та Динамо. Спонсор трансляції «Бетон». Розбетонуй емоції. Забетонуй наміри. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига.
2: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
0: Бажайте відпочинку для дітей, а головне – від дітей. Подаруйте їм 10 незабутніх днів у дитячому таборі One Camp у Буковелі. Насичена програма, драйвові екскурсії, п'ятиразове харчування, зіркові хедлайнери літа, Світлана Тарабарова, Артем Котенко, Шугар, Джері Хейл. Як так? Бронюйте путівки за номером 096-911-22-22 або на сайті onecamp.com.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
8: 27 травня Київський КВЦ «Парковий» прийматиме ювілейну п'яту всеукраїнську конференцію зі спортивного маркетингу «СБК Саміт Юкрейн 2026». 1500 учасників, які живуть спортом і бізнесом. 40 спікерів, які створюють нові правила гри. Один день, що може змінити ваше бачення спортивної індустрії. Це «СБК Саміт Юкрейн». Подія, яка запускає нові проєкти, партнерства і великі ідеї. Приєднуйся. 27 травня. СБК Саміт Юкрейн. Локальний партнер КВЦ «Парковий». Деталі та квитки на sportbusiness.media.
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 29 травня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
2: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук.
3: 10 травня у Філз Гарден на ВДНГ надпотужна та дика енергія «Руслани». Перша переможниця Євробачення з оновленим шоу, що заряджає кожну клітину тіла. Екстремальний драйв, модернове звучання та світло справжньої України просто неба. 10 травня, 19:00. «Руслана» у Філз Гарден. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Зустрічайте найграндіозніше сімейне циркове шоу України «Потяг у дива» у Національному цирку України. Щовихідних з 18 квітня до 17 травня. Квитки на сайті circus.kyiv.ua.
5: Діти, починай. Використовується фонограма.
6: Пісні, які знає уся Україна. Пісні, що стали легендами. 10 травня, 18:00. Палац мистецтв Україна. Легенди України. Золоті хіти. Найвідоміші пісні маестро Юрія Рибчинського у виконанні Національного хору імені Григорія Вірьовки. 100 артистів на сцені. Хор, оркестр, балет. Квитки на сайті Контрамарка.ua та у всіх касах міста.
7: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
8: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
7: Живий звук.
9: Це одно я круче.
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах – плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Live.arme.
1: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям.
3: Але насправді це просто тому, що у них не було печаївських. Коли після їжі здається, що ось-ось почнете дихати полум'ям, обирайте таблетки Печаївські. Мінус – неприємні відчуття, плюс – джерело кальцію та магнію. Печаївські.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер!
1: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі – надійний партнер вашого бізнесу.
6: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
3: Ми з чоловіком робимо фальшивий
4: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
2: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига!
1: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
6: Прем'єра. Великий переїзд дизель-шоу на 1+1 Україна. Дивись нові випуски найнароднішого гумористичного шоу.
7: Ми починаємо!
6: З 15 травня, щоп'ятниці, о 19:00, тільки в ефірі 1+1 Україна.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
11: Не знаю, кому можна довірити мою проблему.
12: Гаряча лінія психологічної допомоги для кожного, хто цього потребує. 0800 600 044. Телефонуйте, ми можемо допомогти. Гаряча лінія реалізується Геодівчата спільно з Help Hilfe zur Selbsthilfe за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
10: Офіс дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Соціальна реклама.
14: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
15: Київський інститут Національної гвардії України запрошує на навчання. Ми формуємо лідерів сильних духом та тілом. Безкоштовне навчання, офіцерське звання та впевненість у завтрашньому дні. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
7: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
7: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
7: на радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Радіо Клаб UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Радіо Клаб UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама-лак». «Мама-лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мама-лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама-лак». Газикамні посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

в Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер «Аризона». 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат «Айсберг», мариновані огірки та паприковий майонез від «Хезбургер». Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на «Хезбургер.ua». «Хезбургер».
0: На численні прохання. Додатковий концерт. «Бумбокс». 17 травня. Київ. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового «Епі живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. «Бумбокс». 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Партнер заходу «Work.ua». Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі Чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
4: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
3: Живий звук.
5: Це одно я круче.
6: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зіб, Бров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
7: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
6: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: У студіях світла в епіцентрі та новій лінії робота кипить.
4: Ми освітлюємо сади і шукаємо скарби.
3: Чарівний світлосад дарує 100 тисяч на садово-паркове освітлення та економію до 50%. У студіях світла засвіти сад, знайди свій скарб. Пропозиція діє з 1 квітня по 31 травня 2026 року. Деталі на epicenter.ua.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Нас

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси, панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Стоп! Ви зараз шукаєте офіс чи комерційну площу? Або вже давно треба, але руки не доходять? Гроно. Буча. Торгово-офісний центр. Готові офіси та фасадні комерційні площі. Підмагазин. Салон. Шоурум. Сервіс або представництво. Охорона 24/7. Безперебійне живлення. Сучасний дизайн. Зручний заїзд. Все є. Лишилось тільки приїхати. Забронюйте перегляд на сайті gronocenter.com.ua.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Соціальна реклама.
3: Справжня весна – це коли мама вже не питає, чи ти в шапці. Весна на радіо «П'ятниця».

видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, його розбудила.

в Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Найкращий спосіб скинути кілька зайвих кілограмів – зняти пуховик. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Я на «Жигулі», а він на «Мерседесі». Я у «Жашкові», а він живе в Одесі. Любиш ти його, тому що він красивий. А я в

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
1: Наші численні прохання. Додатковий концерт. Бумбокс. 17 травня. Київ. Територія Блокбастер Молл. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Бумбокс. 17 травня. Територія Блокбастер Молл. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки на boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Жива енергія.
2: Чемпіонат України з футболу виходить на фінішну пряму. Середа, 13 травня, 15:30. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо» – «Колос». У 28-му турі чемпіонату України. Підтримай рідну команду у важливому матчі. Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
3: 24 травня. Шумей із концертом «Просто неба» у Філз Гарден на ВДНГ. Почуємо наживо «Тривога, вона була така», «Мальве» та «Білі тополі». Емоції, які накриють вас хвилою. 24 травня, 19:00. Філз Гарден. Шумей. Квитки на контрамарка.ua.
0: Радіо «П'ятниця».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах плюс 13-15.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій «П'ятниці» щодня.

0: кожна пісня – ваша улюблена. Радіо П'ятниця.
1: Ми флайт секрет. Шикаунхо, це інтра. Субеля мешти до време фетель. Фетели кокетель.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
3: Освіта та навчання в університетах України. Ветеранський кластер України та Інститут ветеранів КНУБА оголошують вступ 2026 для ветеранів, захисників і захисниць України та їх родин. Фахова та вища освіта ветеранам без НМТ. Вступ лише за співбесідою з подальшим працевлаштуванням. Навчання з супроводом онлайн та офлайн по всій Україні і з-за кордону. Уся актуальна інформація зібрана на одній платформі – veterano.info.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

В Україні 21 година. Ви слухаєте «Радіо П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, подекуди можливий дрібний дощ, денна температура 14-20 тепла. На півночі плюс 14-22 дощитиме, на сході 20-25 тепла, хмарно, місцями дощ. У південних областях плюс 14-22 похмуро і також очікуються опади. В центрі завтра дощитиме, денна температура 15-24 тепла. У столиці прогнозують дощ, на термометрах – плюс 13-15.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Сили на нулі.
2: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Радіо П'ятниця.

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Носа не вішати, пісням підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Відключаємо поганий настрій, вмикаємо переможний. Радіо «П'ятниця» заряджає.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча, українська краса.

0: Весна на радіо «П'ятниця».
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: хочеться жити і мити вікна. Весна на радіо «П'ятниця».
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

пташки співають, ми підхоплюємо. Весна на радіо «П'ятниця».

в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Нас

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Радіо «П'ятниця».

в Україні 3 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.